0: Nation Radio with the best variety of hits across the northeast. Teddy Swims in a few moments' time. Also, Whitney Houston. First of all, let's do the translator quiz. Great British phrase today in Vietnamese.
1: Đó là điều không cần phải đắn đo em yêu ạ.
0: What do you reckon? Any idea? What does that translate back to?
1: Đó là điều không cần phải đắn đo em yêu ạ.
0: Give you the answer in about 5 minutes' time. Nation Radio, Teddy Swims.